Hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'hai detto quando c'h